0: FM.
1: Хавраха жоохгүй хилал уурван гээл. Гас хухнал лах гавад. Чиколла габа зран хилал.
2: Шахны.
3: Ач и.
2: Ишни.
1: Махон